0: säger stort grattis.
1: Thank you!
0: Larissa Iacuccino och Mia Robinson tar tredje platsen i en jämn längdlopstävling under fina
2: förutsättningar. Bra jobbat publiken också
0: som har stöttat dem hela vägen.
2: 帕查是6米85拿到冠军，意大利的亚提奇诺6米74拿到第二。
3: 泛舟行笔，写下萍水相逢的诗行。